dragi slušatelji, na talasima ste Radija Prača. Jutarnji program je uz vas u nastavku informacija iz Bihamka o stanju na cestama u našoj zemlji. Dakle, poslušajte šta kažu u Bihamku ovoga jutra kada je u pitanju stanje.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

Masline nisu samo ukusan dodatak jelima. One su bogate nezasićenim masnim kiselinama, vlaknima, vitaminom E i različitim biljnim spojevima koji imaju antioksidativna i protivupalna svojstva. Zbog toga su važan dio mediteranske ishrane koja se povezuje sa brojnim koristima za zdravlje. Masline sadrže oko 11 do 15% masti, više od 70% čine jednostruko nezasićena oleinska kiselina. Osim zdravih masti, sadrže vlakna, vitamine, željezo, bakar i kalcij. Posebno su zanimljivi polifenoli i drugi biljni spojevi, među kojima su hidroksitrosol, tirosol i flavonoidi. Oni djeluju kao antioksidansi i mogu pomoći u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa. Nezrele masline veoma su gorke zbog oleuropeina, pa se prije jela moraju obraditi najčešće namakanjem, odnosno fermentacijom ili konzerviranjem. Ovi postupci utiču na njihov okus, boju i sastav. Jedna od važnijih koristi maslina povezuje se sa zdravljem srca i krvnih sudova. Oleinska kiselina dio je načina ishrane koji se povezuje s boljim zdravljem srca, dok polifenoli iz maslina mogu pomoći u zaštiti LDL holesterola od oksidacije. Oksidirani LDL učestvuje u procesima koji mogu dovesti do razvoju ateroskleroze, zato se masline zajedno sa maslinovim uljem, povrćem, voćem, mahunarkama, integralnim žitaricama, ribom i orašastim plodovima smatraju vrijednim dijelom ishrane koja pogoduje zdravlju srca. Toliko, dragi slušatelji, kada je u pitanju sveznadar, toliko kada su u pitanju masline. Eto, čuli ste nešto više o maslinama, što ste možda znali, a možda i niste svakako. Dakle, masline mogu čuvati

dragi slušatelji, na kraju smo još jednog druženja u ovoj emisiji u kojoj ste muziku birali vi, u kojoj smo slušali vaše muzičke želje. Vi dalje ostanite u Stela se radije Prača, družite se sa vama Almina i Kenan, a ja vam želim ugodan ostatak dana. Moja malenkost Azra Prljača, bila sam tu u proteklih 6 sati. Želim vam svako dobro.

nisu mi dali da te volim, jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničega.

sidro veže mrak u meni polako kopni strah ova ljubav je bila priviđenje nije ovo moje vrijeme.

reprezentacije, uhvatio neke skokove u napadu, u odbrani, nekoliko njegovih dobrih reakcija, međutim ovo je sada pokvarilo ukupan njegov utisak u ovoj trećoj četvrtini, a kažnjeni smo novim poenima za Marčuljonisa, dakle 36 sekundi prije kraja...

Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herenti porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željam dok me bude moja mila.

0: Ovo je bio sastav ničim
1: izazvan. 34 stepena je u našem gradu. Vazdušni pritisak 1000 milibara. Jugoistočni vetar duva brzinom od 4 metra.
2: Generacija Z.